0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 3. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si Peter Pellegrini. Vláda dala agrosektoru 165 miliónov eur navyše. Varholovo múzeum znovu otvoria, mimoriadne tam príde aj vlak z Prahy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Povedal to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. O výstave Agrokomplex hovoríme aj v téme dňa. Vláda uvoľnila pre sektor pôdohospodárstva 165 miliónov eur navyše. Skonštatoval to po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Súčasná vláda podľa jeho slov pozdvihla tento sektor na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko preto, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala, priblížil agrominister. Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Na podujatí budú odborníci diskutovať o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovnosti a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete. Témou stretnutia bude aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. V Bratislave otvorili inovačné centrum Siemens. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Centrum nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie s globálnym dosahom. Ide o v poradí 7. inovačné centrum globálnej sieti spoločnosti. Farská charita v Smižanoch neďaleko Spišskej Novej Vsi dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov. Cieľom pobytu bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov či mín. Ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu. Na Spiš zavítalo 17 detí a 10 matiek z Charkovskej oblasti. Matky detí pracovali v humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými 2 mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny. Na východe Slovenska sa koná dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť prístupní verejnosti. Obnova za 16 miliónov eur priniesla nové expozičné edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas a aj vegetačnú pochôdznu strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholove diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
0: Téma dňa.
1: V Nitre sa začala výstava Agrokomplex. Pravidelne láka tisíce návštevníkov a umožňuje nahliadnúť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly. Na výstave sa bola pozrieť aj Jana Obrancová.
2: Mliečne či pekárske výrobky, mäso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
3: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, čo len chcete. Určite.
2: Domáca výroba.
3: Áno, samozrejme.
2: Nahliadnúť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
4: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metódou.
2: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
5: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka.
2: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
6: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
2: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Na Slovensku sa 1. septembra začal nový školský rok. Tento bude však výnimočný. Dnes si povieme prečo. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: V úvode sme naznačili, že tento školský rok, ktorý sa začal 1. septembra, bude iný než tie predchádzajúce. Všetky bežné základné školy na Slovensku totiž začali učiť v prvých ročníkoch podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné 10 ročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení iba obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí. Doplní minister školstva Tomáš Drucker.
1: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova podľa mňa hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať. A o tomto presne nám ide, aby naše deti vedeli, aby to, čo vedia, tak tomu aj rozumeli, aby to dokázali vo svojich životoch aj reálne použiť. Pretože deti sa môžu naučiť napríklad vypočítať percentá na hodine matematiky. Ale ak nerozumejú tomu, čo znamená 15% úrok na pôžičke, či táto pôžička môže pre nich byť výhodná alebo nevýhodná, tak im reálne to, že vedia počítať percentá, v živote nejako nepomôže. A presne pre tieto dôvody a pre túto zmenu toto všetko robíme. Takmer polovica našich základných škôl už učí po novom. Už sa dobrovoľne za posledné 3 roky rozhodli, že na takúto zmenu prístupu ku vzdelávaniu, aby naše deti vedeli to, čo vedia, tomu rozumeli a aby to dokázali v živote použiť, už prešli. Teraz od 1. septembra čaká druhá polovica našich základných škôl, ktorá na takýto systém prejde a začnú učiť po novom od prvých ročníkov základných škôl. Postupne sa to bude zvyšovať.
0: Čo znamená nová zmena pre učiteľov v triede a prečo ju potrebujeme, vysvetlí predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
2: Kľúčovým aktérom tejto zmeny je žiak, vaše deti doma a musíme na prvé miesto dať žiaka, pretože on je úplne iný. Naši žiaci sú iní ako generácie predtým. Sú v neustálom tlaku porovnávania sa sociálnych sietí, technických vymoženosti, informačno-komunikačných technológií a v neposlednom rade umelej inteligencie. A preto sa musí táto zmena, ktorá je nazvaná odborne kurikulárna zmena, zaviesť do škôl. Aby mala zmysel, je to zmena metodológie, to znamená, ako ideme vyučovať, na to musíme pripraviť a už aj pripravujeme učiteľov a zmena hodnotenia. Pretože kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať. Pretože pripájam sa k tomu, aby vedel žiak používať svoju myseľ, aby sme sfunkčnili myseľ, musíme sfunkčniť aj základné školstvo.
0: Za cirkevné školy na Slovensku zhodnotil novú kurikulárnu reformu riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radoslav Rusňák.
3: Viaceré cirkevné školy, katolické školy sa zapojili už do tohto procesu, ktorý prebieha 3 roky. V niektorých našich diecézach viacej, niektorých menej, ale myslím, že to je celkom pekné číslo, ktoré sa blíži k 50%. Ten svet, v ktorom žijeme, je iný ako bol predtým. Sú tu sociálne siete, je to veľké množstvo informácií, ktoré treba učiť tie deti triediť. Ono sa niekedy tak hovorí, že alebo počúvame, že nie je tam kladený dôraz na vedomosti. Vedomosti sú aj v tejto reforme stále prítomné a potrebujeme najskôr nejaké vedomosti, nejaký základ, nejaké ten materiál, aby sme sa učili triediť, rozlišovať, spájať, systematizovať, ale čo je dôležité, teraz sa tak kladie dôraz na tú funkčnú gramotnosť, aby deti to, čo sa naučia, aby vedeli aj reálne použiť. A to je dôležité pre katolické školy, že my tiež v duchu toho, čo veríme v kresťanstve,

0: Reformu, takto chápané triedenie, kritické posudzovanie vedomostí, k tomu sa hlásime a ja si veľmi prajem, aby táto reforma bola skutočne úspešná. K tomu je potrebných ešte veľa ďalších krokov, či už je to podpora rôzna, čo sa týka školení, učebníc, metodická podpora, ktorá tu bola, ale ktorá je potrebná, aby ďalej pokračovala. Dôležité, ja si myslím, že je postupne aj v tých jednotlivých rokoch aj to kriticky hodnotiť, čo sa podarí, jednoducho byť radi za to a ešte to nejakým spôsobom podporiť ďalej. Ale aj čo bude horšie nejako mať aj tú odvahu to naprávať a prípadne meniť, aby to bolo na prospechu formácie tých našich detí, aby sa posúvali ďalej. A teda ja veľmi prajem, aby tá reforma bola úspešná, lebo jednoducho Slovensko a naše deti si to zaslúžia.
1: Ako hodnotí nový vzdelávací systém prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová?
2: V prvom rade kurikulárnu reformu podporujeme. Zmeny sú nevyhnutné a samozrejme už dnes je nám isté, že niektoré zmeny a niektoré jej atribúty bude treba ešte ďalej doľaďovať, spresňovať. My máme aj výhrady k niektorým dokumentom a sme pripravení byť tí, ktorí v prospech detí ich aj ďalej doľaďujú. Je to v poriadku a budeme ich tlmočiť aj na iných fórach. V tomto okamihu by som ale chcela povedať, že naozaj nesmierne dôležité pochopiť, že čo je podstatou zmien. A keď pochopíme, čo je podstatou zmeny, tak potom sa uplatňovať bude oveľa jednoduchšie. Teda nie len sa baviť o tom, že čo má byť inak, ale aj ako to dosiahneme. A toto potrebujeme dostať z tých dokumentov priamo do praxe. A ten absolútne najdôležitejší moment je práca učiteľa s deťmi. Čiže ozajstná zmena musí nastať práve v triedach, nie v dokumentoch. Zmena prístupu, o tom sa bavíme, o zmene prístupu. A zmena prístupu môže nastať prakticky okamžite. Ale ten kľúčový hráč a tá kľúčová osobnosť, ktorá túto zmenu nesie, sú učitelia. Učitelia potrebujú zmeniť svoju prácu, svoje prístupy, tým pádom byť veľmi vedomí toho práve, prečo sa táto zmena deje a čo to pre mňa ako učiteľa znamená. Máme dané ciele, máme dané piliere a teraz sa naozaj poďme v praxi baviť o tom, že čo ako učiteľ mám urobiť inak. Na tú zmenu potrebujeme ale podporu, potrebujeme voľnosť, potrebujeme dôveru a potrebujeme sa venovať naozaj len tejto téme, pretože je absolútne prioritná, mala by byť prioritná. Takže pokiaľ školy majú zavádzať kurikulárnu zmenu, tak by nemali súčasne niekde inde bojovať na inom fronte o prežitie. To je samozrejme na inú debatu, my budeme túto debatu s ministerstvom ďalej viesť. By som chcela povedať, že naozaj stojíme o zmeny a stojíme o kvalitné zmeny. A ak má byť kurikulárna reforma úspešná, potrebuje ísť cez niekoľko princípov a niekoľko tých úrovní personálnych. Uplakám.

0: Najviac sa nová reforma dotkne žiakov a učiteľov. Za nich sa k nej vyjadrí prezidentka Slovenskej komory učiteľov Jarmila Javorková.
1: Slovenská komora učiteľov stojí za dôležitosťou a zmysluplnosťou reformy školstva. Podporujeme dlhodobo inovácie, podporovali sme vždy inklúziu, zmenu v kurikule, ale hlavne podporujeme zmenu filozofie vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne učenie, rozvoj kompetencií gramotnosti žiakov a ich prípravu na bežný život v 21. storočí. Takáto zmena je v podstate nevyhnutná v dnešnej dobe, preto apelujeme na školy, aby aktívne budovali predovšetkým školskú kultúru, tá je najdôležitejšia, vytvárali podporujúce prostredie nielen pre žiakov, ale aj pre svojich učiteľov, aby zlepšovali učitelia kvalitu vyučovania, viedli žiakov väčšej participácii na svojom vzdelávaní a posilňovali otvorenú spoluprácu s rodičmi, potrebujú naozaj zdravé školské pracovné, pre nich je to pracovné prostredie. Ak má však reforma teda priniesť úspech, bez investície do učiteľov sa to proste nedá, to nejde. Slovenská komora učiteľov dlhodobo už upozorňuje na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a pretrvávajúci nedostatok učiteľov, a to predovšetkým v Bratislavskom kraji. Ak teda chceme, aby učiteľ bol nositeľom zmien v školstve, nemôže ostať zároveň najslabším článkom. Reforma nemôže stať na učiteľoch, ktorým systém, oni to tak cítia, neposkytuje dostatočné finančné, odborné a pracovnoprávne zázemie. Investícia do učiteľov v rámci reformy, ona nie je doplnkom reformy. Ona je jednou zo základných podmienok tej reforme, jej udržateľnosti, ktorú potrebujeme, a jej úspechu.
0: Od 1. septembra už museli podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začať učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Od septembra 2020

0: 2023 sa však začal postupne zavádzať na 40 základných škôl, ktoré sa mohli pridávať dobrovoľne. A takou bola aj piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v Nitre. Ako teda vyzerá v praxi učenie po novom, povie riaditeľka školy Marcela Janová.
1: Ja zastupujem školu, ktorá v podstate nie, že teraz vstupuje do zavádzania kurikulárnej reformy, ale teda rozhodli sme sa už, dá sa povedať, pred 3 rokmi, že ideme do toho. A prečo? Pretože u nás v podstate sme týmito zmenami, môžem povedať, že prechádzali už dávnejšie. Hovorím nám, pretože nebolo to len o mne, ale záležalo na tom, aby deti chodili do školy radi, aby sa chodili radi učiť, aby im to dávalo zmysel. A preto sme aj, nemôžem povedať, že zavedením reformy, ale už aj predtým, možno nejakých 5-6 rokov dozadu, zavádzali inovatívne metódy, kde žiaci boli priamo aktérmi učenia. Pre nás bolo dôležité aj to bezpečné prostredie. Ranné kruhy sme už aplikovali dávno, tak sme si povedali, že prečo neísť do tej reformy, veď my to už robíme. Ja si myslím, že netreba sa báť. Mnohé školy možno o tom ani nevedia, že robia zaujímavé veci. Myslím si, že naozaj aj zmysluplné veci, ale stále to nejak nepriradili, že veď to je tá reforma, aby nám žiaci odchádzali zo školy, aby im to dávalo zmysel, aby vedeli, v čom sú jedinečné, aké sú ich talenty, aby sme ich sprevádzali na tejto ceste objaviť ich jedinečnosť. A čo je ešte pre mňa také dôležité, je tá zmysluplnosť. A ak poviem len taký príklad, a ja keď som sa vyšla, tak som si vlastne dala do navigácie, lebo priznám, že som tu prvýkrát, tak bolo jednoduché, hej, hodiť do navigácie. To mi všetko dá. To je presne taká tá paralela s učiteľom, že ja mu môžem dať tie informácie, ale teraz ten žiak a ja som si musela vybrať, ktorá cesta je pre mňa tá lepšia, najlepšia, možno rýchlejšia, koľko spotrebujem benzínu, vyrátať si kilometre, ktorá je kratšia. A toto je presne tá podstata tej reformy, že naučiť tie deti, aby potom vedeli samostatne fungovať v živote, aby všetko im dávalo zmysel. Čiže ideme cez projekty, cez badateľské vyučovanie, chodia do terénu, spolupracujeme vo veľkej miere s rodičmi, ktorí nám poskytujú toto prostredie, že chodíme priamo do ich zamestnaní, kde pracujú, alebo oni chodia k nám do práce. Takže ja to vidím, že my tie vedomosti potrebujeme, ale potrebujeme ich prepájať, aby sa deti naučili kriticky myslieť a triediť informácie, lebo zase nie všetko chceme zobrať, lebo nie všetko je pravdivé.
0: Aby učitelia nemali pocit, že sú na tieto novinky sami, súčasťou zmien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov. O ich práci som sa porozprávala s riaditeľkou regionálneho centra pre regióny Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Janou Chomistovou.
2: V zmysle toho hesla, že rýchlo umožniť, ale pomaly nakázať, sa ministerstvo školstva rozhodlo, keď pred 3 rokmi ešte, že postaví takúto sieť centier podpory, aby učitelia naozaj mali pocit, že nie sú v tom sami. Vízia tých centier bola postavená na pilieri, že to budú v regiónoch centra, aby boli blízko každému tomu učiteľovi, aj aby to boli ľudia, ktorí mi rozumejú. Tých centier je v dnešnej dobe 40 po celom Slovensku. Taký bol cieľ. Takže každá základná škola má možnosť zavolať si do školy mentora. V týchto centrách pôsobí 400 mentorov. Títo mentori sú ľudia, ktorí na pol úväzku učia vo svojich školách a na pol úväzku mentorujú kolegov. Takže sú vyškolení mentori, pretože mentoring má svoj protokol. Keď učiteľ potrebuje alebo má chuť čokoľvek zmeniť vo svojej praxi a vo svojej triede, tak mentor ho sprevádza. Príde za ním do školy, do triedy, medzi deti a keď je na hodine, tak je mu takým okom, ktoré vidí možno to, čo ten učiteľ sám nevidí, ale nie je to kontrola. Toto treba veľmi možno prizvukovať, že to je vzťah postavený na dôvere. Všetko, čo v mentoringu sa povie, ostáva medzi nimi dvoma. Nie je to report riaditeľ, ale je to kamarát, sprievodca, ktorý toho učiteľa veľmi rád posunie na jeho ceste vpred a oni si v podstate pomáhajú aj vzájomne, pretože aj ten mentor je učiteľ, takže je to veľmi výhodná vzájomná pomoc.
0: Svoj podiel na vývoji školstva v našom regióne mala Rakúska cisárovná, Uhorská a Česká kráľovná Mária Terézia. 6. decembra 1774 vydala Všeobecný školský poriadok. Ide o jednu z kľúčových reforiem, ktorou táto osvietená panovníčka chcela zmodernizovať Habsburskú monarchiu. Ratio educationis zjednocovalo systém v krajine. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa bez ohľadu na pôvod, bydlisko alebo pohlavie. Pred 251 rokmi bola u nás teda najvýznamnejšia reforma školstva. Okrem nastavenia nových pravidiel pre vzdelávanie s názvom Všeobecný školský poriadok priniesla aj poznanie, že modernizácia školstva je nikdy nekončiaci sa proces. Svedčí o tom aj súčasnosť, ktorá priniesla nový štátny vzdelávací program, o ktorom sme teraz hovorili.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Za vašu pozornosť, milí priatelia, ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 3. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si Peter Pellegrini. Vláda dala agrosektoru 165 miliónov eur navyše. Varholovo múzeum znovu otvoria, mimoriadne tam príde aj vlak z Prahy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Povedal to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. O výstave Agrokomplex hovoríme aj v téme dňa. Vláda uvoľnila pre sektor pôdohospodárstva 165 miliónov eur navyše. Skonštatoval to po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Súčasná vláda podľa jeho slov pozdvihla tento sektor na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko preto, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala, priblížil agrominister. Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Na podujatí budú odborníci diskutovať o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovností a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete. Témou stretnutia bude aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. V Bratislave otvorili inovačné centrum Siemens. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Centrum nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie s globálnym dosahom. Ide o v poradí 7. inovačné centrum globálnej sieti spoločnosti. Farská charita v Smižanoch neďaleko Spišskej Novej Vsi dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov. Cieľom pobytu bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov či mín. Ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu. Na Spiš zavítalo 17 detí a 10 matiek z Charkovskej oblasti. Matky detí pracovali v humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými 2 mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny. Na východe Slovenska sa koná dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť prístupní verejnosti. Obnova za 16 miliónov eur priniesla nové expozičné edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas a aj vegetačnú pochôdznu strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholove diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
0: Téma dňa.
1: V Nitre sa začala výstava Agrokomplex. Pravidelne láka tisíce návštevníkov a umožňuje nahliadnúť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly. Na výstave sa bola pozrieť aj Jana Obrancová.
2: Mliečne či pekárske výrobky, mäso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
3: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, čo len chcete. Kde?
2: Domáca výroba.
3: Áno, samozrejme.
2: Nahliadnúť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
4: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metódou.
2: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
5: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka.
2: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
6: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
2: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Na Slovensku sa 1. septembra začal nový školský rok. Tento bude však výnimočný. Dnes si povieme prečo. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: V úvode sme naznačili, že tento školský rok, ktorý sa začal 1. septembra, bude iný než tie predchádzajúce. Všetky bežné základné školy na Slovensku totiž začali učiť v prvých ročníkoch podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné 10 ročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení iba obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí. Doplní minister školstva Tomáš Drucker.
1: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova podľa mňa hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať. A o tomto presne nám ide, aby naše deti vedeli, aby to, čo vedia, tak tomu aj rozumeli, aby to dokázali vo svojich životoch aj reálne použiť. Pretože deti sa môžu naučiť napríklad vypočítať percentá na hodine matematiky. Ale ak nerozumejú tomu, čo znamená 15% úrok na pôžičke, či táto pôžička môže pre nich byť výhodná alebo nevýhodná, tak im reálne to, že vedia počítať percentá, v živote nejako nepomôže. A presne pre tieto dôvody a pre túto zmenu toto všetko robíme. Takmer polovica našich základných škôl už učí po novom. Už sa dobrovoľne za posledné 3 roky rozhodli, že na takúto zmenu prístupu ku vzdelávaniu, aby naše deti vedeli to, čo vedia, tomu rozumeli a aby to dokázali v živote použiť, už prešli. Teraz od 1. septembra čaká druhá polovica našich základných škôl, ktorá na takýto systém prejde a začnú učiť po novom od prvých ročníkov základných škôl. Postupne sa to bude zvyšovať.
0: Čo znamená nová zmena pre učiteľov v triede a prečo ju potrebujeme, vysvetlí predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
2: Kľúčovým aktérom tejto zmeny je žiak, vaše deti doma a musíme na prvé miesto dať žiaka, pretože on je úplne iný. Naši žiaci sú iní ako generácie predtým. Sú v neustálom tlaku porovnávania sa sociálnych sietí, technických vymoženosti, informačno-komunikačných technológií a v neposlednom rade umelej inteligencie. A preto sa musí táto zmena, ktorá je nazvaná odborne kurikulárna zmena, zaviesť do škôl. Aby mala zmysel, je to zmena metodológie, to znamená, ako ideme vyučovať, na to musíme pripraviť a už aj pripravujeme učiteľov a zmena hodnotenia. Pretože kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať. Pretože pripájam sa k tomu, aby vedel žiak používať svoju myseľ, aby sme sfunkčnili myseľ, musíme sfunkčniť aj základné školstvo.
0: Za cirkevné školy na Slovensku zhodnotil novú kurikulárnu reformu riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radoslav Rusňák.
3: Viaceré cirkevné školy, katolické školy sa zapojili už do tohto procesu, ktorý prebieha 3 roky. V niektorých našich diecézach viacej, niektorých menej, ale myslím, že to je celkom pekné číslo, ktoré sa blíži k 50%. Ten svet, v ktorom žijeme, je iný ako bol predtým. Sú tu sociálne siete, je to veľké množstvo informácií, ktoré treba učiť tie deti triediť. Ono sa niekedy tak hovorí, že alebo počúvame, že nie je tam kladený dôraz na vedomosti. Vedomosti sú aj v tejto reforme stále prítomné a potrebujeme najskôr nejaké vedomosti, nejaký základ, nejaké ten materiál, aby sme sa učili triediť, rozlišovať, spájať, systematizovať, ale čo je dôležité, teraz sa tak kladie dôraz na tú funkčnú gramotnosť, aby deti to, čo sa naučia, aby vedeli aj reálne použiť. A to je dôležité pre katolické školy, že my tiež v duchu toho, čo veríme v kresťanských hodnôt, sa snažíme deti na našich školách učiť, aby takto dokázali hodnotiť a triediť si tie informácie a rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Takisto hovorí sa, že aby sa deti dobre cítili v škole, ide o duševné zdravie a bezpečnosť, nielen nejakú to fyzické bezpečnosť. bezpečie, ale je to vnútorné duševné bezpečie, ale to neznamená, že každý deň svieti slnko. Deti sa majú cítiť bezpečne, majú byť vypočuté, nemajú sa báť položiť nejakú otázku, nemajú byť ponižované, šikanované, ale z druhej strany sú dôležité aj primerané nároky na deti stále, aby dokázali prekonávať prekážky a učiť sa toto potom, aby si to dokázali preniesť aj do reálneho života. Takže takto chápanú reformu, takto chápané triedenie, kritické posudzovanie vedomostí, k tomu sa hlásime a ja si veľmi prajem, aby táto reforma bola skutočne úspešná. K tomu je potrebných ešte veľa ďalších krokov, či už je to podpora rôzna, čo sa týka školení, učebníc, metodická podpora, ktorá tu bola, ale ktorá je potrebná, aby ďalej pokračovala. Dôležité, ja si myslím, že je postupne aj v tých jednotlivých rokoch aj to kriticky hodnotiť, čo sa podarí, jednoducho byť radi za to a ešte to nejakým spôsobom podporiť ďalej, ale aj čo bude horšie nejako mať aj tú odvahu to naprávať a prípadne meniť, aby to bolo na prospechu formácie tých našich detí, aby sa posúvali ďalej. A teda ja veľmi prajem, aby tá reforma bola úspešná, lebo jednoducho Slovensko a naše deti si to zaslúžia.
0: Ako hodnotí nový vzdelávací systém prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová?
4: V prvom rade kurikulárnu reformu podporujeme. Zmeny sú nevyhnutné a samozrejme už dnes je nám isté, že niektoré zmeny a niektoré jej atribúty bude treba ešte ďalej doľaďovať, spresňovať. My máme aj výhrady k niektorým dokumentom a sme pripravení byť tí, ktorí v prospech detí ich aj ďalej doľaďujú. Je to v poriadku a budeme ich tlmočiť aj na iných fórach. V tomto okamihu by som ale chcela povedať, že

Učitelia potrebujú zmeniť svoju prácu, svoje prístupy, tým pádom byť veľmi vedomí toho práve, prečo sa táto zmena deje. A čo to pre mňa ako učiteľa znamená? Máme dané ciele, máme dané piliere a teraz sa naozaj poďme v praxi baviť o tom, že čo ako učiteľ mám urobiť inak. Na tú zmenu potrebujeme ale podporu, potrebujeme voľnosť, potrebujeme dôveru a potrebujeme sa venovať naozaj len tejto téme, pretože je absolútne prioritná, mala by byť prioritná. Takže pokiaľ školy majú zavádzať kurikulárnu zmenu, tak by nemali súčasť niekde inde bojovať na inom fronte o prežitie. To je samozrejme na inú debatu. My budeme túto debatu s ministerstvom ďalej viesť. By som chcela povedať, že naozaj stojíme o zmeny a stojíme o kvalitné zmeny. A ak má byť kurikulárna reforma úspešná, potrebuje ísť cez niekoľko princípov a niekoľko tých úrovní personálnych. Uplaka.

0: že budeme skúšať nášho učiteľa.
1: Najviac sa nová reforma dotkne žiakov a učiteľov. Za nich sa k nej vyjadrí prezidentka Slovenskej komory učiteľov Jarmila Javorková.
2: Slovenská komora učiteľov stojí za dôležitosťou zmysluplnosťou reformy školstva. Podporujeme dlhodobo inovácie, podporovali sme vždy inklúziu, zmenu v kurikule, ale hlavne podporujeme zmenu filozofie vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne učenie, rozvoj kompetencií gramotnosti žiakov a ich prípravu na bežný život v 21. storočí. Takáto zmena je v podstate nevyhnutná v dnešnej dobe, preto apelujeme na školy, aby aktívne budovali predovšetkým školskú kultúru, tá je najdôležitejšia, vytvárali podporujúce prostredie nielen pre žiakov, ale aj pre svojich učiteľov. Aby zlepšovali učitelia kvalitu vyučovania, viedli žiakov väčšej participácii na svojom vzdelávaní a posilňovali otvorenú spoluprácu s rodičmi, potrebujú naozaj zdravé školské pracovné. Pre nich je to pracovné prostredie. Ak má však reforma teda priniesť úspech, bez investície do učiteľov sa to proste nedá. To nejde. Slovenská komora učiteľov dlhodobo už upozorňuje na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a pretrvávajúci nedostatok učiteľov, a to predovšetkým v bratislavskom kraji. Ak teda chceme, aby učiteľ bol nositeľom zmien v školstve, nemôže ostať zároveň najslabším článkom. Reforma nemôže stať na učiteľoch, ktorým systém, oni to tak cítia, neposkytuje dostatočné finančné, odborné a pracovnoprávne zázemie. Investícia do učiteľov v rámci reformy, ona nie je doplnkom reformy. Ona je jednou zo základných podmienok tej reforme, jej udržateľnosti, ktorú potrebujeme, a jej úspechu.
1: Od 1. septembra už museli podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začať učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Od septembra 2023 sa však začal postupne zavádzať na 4 desiatkách základných škôl, ktoré sa mohli pridávať dobrovoľne. A takou bola aj piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v Nitre. Ako teda vyzerá v praxi učenie po novom, povie riaditeľka školy Marcela Janová.
3: Ja zastupujem školu, ktorá v podstate nie, že teraz vstupuje do zavádzania kurikulárnej reformy, ale teda rozhodli sme sa už, dá sa povedať, pred 3 rokmi, že ideme do toho. A prečo? Pretože u nás v podstate sme týmito zmenami, môžem povedať, že prechádzali už dávnejšie. Nám, hovorím nám, pretože nebolo to len o mne, ale záležalo na tom, aby deti chodili do školy radi, aby sa chodili radi učiť, aby im to dávalo zmysel. A preto sme aj, nemôžem povedať, že zavedením reformy, ale už aj predtým, možno nejakých 5-6 rokov dozadu, zavádzali inovatívne metódy, kde žiaci boli priamo aktérmi učenia. Pre nás bolo dôležité aj to bezpečné prostredie. Ranné kruhy sme už aplikovali dávno, tak sme si povedali, že prečo neísť do tej reformy, veď my to už robíme. Ja si myslím, že netreba sa báť. Mnohé školy možno o tom ani nevedia, že robia zaujímavé veci. Myslím si, že naozaj aj zmysluplné veci, ale stále to nejak nepriradili, že veď to je tá reforma, aby nám žiaci odchádzali zo školy, aby im to dávalo zmysel, aby vedeli, v čom sú jedinečné, aké sú ich talenty, aby sme ich sprevádzali na tejto ceste objaviť ich jedinečnosť. A čo je ešte pre mňa také dôležité, je tá zmysluplnosť. A ak poviem len taký príklad, a ja keď som sa vyšla, tak som si vlastne dala do navigácie, lebo priznám, že som tu prvýkrát, tak bolo jednoduché, hej, hodiť do navigácie. To mi všetko dá. To je presne taká tá paralela s učiteľom, že ja mu môžem dať tie informácie, ale teraz ten žiak a ja som si musela vybrať, ktorá cesta je pre mňa tá lepšia, najlepšia, možno rýchlejšia, koľko spotrebujem benzínu, vyrátať si kilometre, ktorá je kratšia. A toto je presne tá podstata tej reformy, že naučiť tie deti,

0: aby potom vedeli samostatne fungovať v živote, aby všetko im dávalo zmysel. Čiže ideme cez projekty, cez badateľské vyučovanie, chodia do terénu, spolupracujeme vo veľkej miere s rodičmi, ktorí nám poskytujú toto prostredie, že chodíme priamo do ich zamestnaní, kde pracujú, alebo oni chodia k nám do práce. Takže ja to vidím, že my tie vedomosti potrebujeme, ale potrebujeme ich prepájať, aby sa deti naučili kriticky myslieť a triediť informácie, lebo zase nie všetko chceme zobrať, lebo nie všetko je pravdivé.
1: Aby učitelia nemali pocit, že sú na tieto novinky sami, súčasťou zmien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov. O ich práci som sa porozprávala s riaditeľkou regionálneho centra pre regióny Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec Janou Chomistovou.
2: V zmysle toho hesla, že rýchlo umožniť, ale pomaly nakázať, sa ministerstvo školstva rozhodlo, keď pred 3 rokmi ešte, že postaví takúto sieť centier podpory, aby učitelia naozaj mali pocit, že nie sú v tom sami. Vízia tých centier bola postavená na pilieri, že to budú v regiónoch centra, aby boli blízko každému tomu učiteľovi, aj aby to boli ľudia, ktorí mi rozumejú. Tých centier je v dnešnej dobe 40 po celom Slovensku. Taký bol cieľ. Takže každá základná škola má možnosť zavolať si do školy mentora. V týchto centrách pôsobí 400 mentorov. Títo mentori sú ľudia, ktorí na pol úväzku učia vo svojich školách a na pol úväzku mentorujú kolegov. Takže sú vyškolení mentori, pretože mentoring má svoj protokol. Keď učiteľ potrebuje alebo má chuť čokoľvek zmeniť vo svojej praxi, vo svojej triede, tak mentor ho sprevádza. Príde za ním do školy, do triedy, medzi deti a keď je na hodine, tak je mu takým okom, ktoré vidí možno to, čo ten učiteľ sám nevidí, ale nie je to kontrola. Toto treba veľmi možno prizvukovať, že to je vzťah postavený na dôvere. Všetko, čo v mentoringu sa povie, ostáva medzi nimi dvoma. Nie je to report riaditeľovi. Je to kamarát, sprievodca, ktorý toho učiteľa veľmi rád posunie na jeho ceste vpred a oni si v podstate pomáhajú aj vzájomne, pretože aj ten mentor je učiteľ, takže je to veľmi výhodná vzájomná pomoc.
1: Svoj podiel na vývoji školstva v našom regióne mala Rakúska cisárovná, Uhorská a Česká kráľovná Mária Terézia. 6. decembra 1774 vydala Všeobecný školský poriadok. Ide o jednu z kľúčových reforiem, ktorou táto osvietená panovníčka chcela zmodernizovať Habsburskú monarchiu. Ratio educationis zjednocovalo systém v krajine. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa bez ohľadu na pôvod, bydlisko alebo pohlavie. Pred 251 rokmi bola u nás teda najvýznamnejšia reforma školstva. Okrem nastavenia nových pravidiel pre vzdelávanie s názvom Všeobecný školský poriadok priniesla aj poznanie, že modernizácia školstva je nikdy nekončiaci sa proces. Svedčí o tom aj súčasnosť, ktorá priniesla nový štátny vzdelávací program, o ktorom sme teraz hovorili.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Za vašu pozornosť, milí priatelia, ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 3. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si Peter Pellegrini. Vláda dala agrosektoru 165 miliónov eur navyše. Varholovo múzeum znovu otvoria, mimoriadne tam príde aj vlak z Prahy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Povedal to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. O výstave Agrokomplex hovoríme aj v téme dňa. Vláda uvoľnila pre sektor pôdohospodárstva 165 miliónov eur navyše. Skonštatoval to po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Súčasná vláda podľa jeho slov pozdvihla tento sektor na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko preto, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala, priblížil agrominister. Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Na podujatí budú odborníci diskutovať o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovnosti a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete. Témou stretnutia bude aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. V Bratislave otvorili inovačné centrum Siemens. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Centrum nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie s globálnym dosahom. Ide o v poradí 7. inovačné centrum globálnej sieti spoločnosti. Farská charita v Smižanoch neďaleko Spišskej Novej Vsi dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov. Cieľom pobytu bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov či mín. Ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu. Na Spiš zavítalo 17 detí a 10 matiek z Charkovskej oblasti. Matky detí pracovali v humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými 2 mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny. Na východe Slovenska sa koná dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť prístupní verejnosti. Obnova za 16 miliónov eur priniesla nové expozičné edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas aj vegetačnú pochôdznu strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholove diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
0: Téma dňa.
1: V Nitre sa začala výstava Agrokomplex. Pravidelne láka tisíce návštevníkov a umožňuje nahliadnúť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly. Na výstave sa bola pozrieť aj Jana Obrancová.
2: Mliečne či pekárske výrobky, meso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
3: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, čo len chcete. kvalite.
2: Domáca výroba.
3: Áno, samozrejme.
2: Nahliadnúť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
4: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metódou.
2: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
5: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka.
2: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
6: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
2: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Na Slovensku sa 1. septembra začal nový školský rok. Tento bude však výnimočný. Dnes si povieme prečo. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: V úvode sme naznačili, že tento školský rok, ktorý sa začal 1. septembra, bude iný než tie predchádzajúce. Všetky bežné základné školy na Slovensku totiž začali učiť v prvých ročníkoch podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné 10 ročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení iba obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí. Doplní minister školstva Tomáš Drucker.
1: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova podľa mňa hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čomu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať. A o tomto presne nám ide, aby naše deti vedeli, aby to, čo vedia, tak tomu aj rozumeli, aby to dokázali vo svojich životoch aj reálne použiť. Pretože deti sa môžu naučiť napríklad vypočítať percentá na hodine matematiky. Ale ak nerozumejú tomu, čo znamená 15% úrok na pôžičke, či táto pôžička môže pre nich byť výhodná alebo nevýhodná, tak im reálne to, že vedia počítať percentá, v živote nejako nepomôže. A presne pre tieto dôvody a pre túto zmenu toto všetko robíme. Takmer polovica našich základných škôl už učí po novom. Už sa dobrovoľne za posledné 3 roky rozhodli, že na takúto zmenu prístupu ku vzdelávaniu, aby naše deti vedeli to, čo vedia, tomu rozumeli a aby to dokázali v živote použiť, už prešli. Teraz od 1. septembra čaká druhá polovica našich základných škôl, ktorá na takýto systém prejde a začnú učiť po novom od prvých ročníkov základných škôl. Postupne sa to bude zvyšovať.
0: Čo znamená nová zmena pre učiteľov v triede a prečo ju potrebujeme, vysvetlí predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
2: Kľúčovým aktérom tejto zmeny je žiak, vaše deti doma a musíme na prvé miesto dať žiaka, pretože on je úplne iný. Naši žiaci sú iní ako generácie predtým. Sú v neustálom tlaku porovnávania sa sociálnych sietí, technických vymožeností, informačno-komunikačných technológií a v neposlednom rade umelej inteligencie. A preto sa musí táto zmena, ktorá je nazvaná odborne kurikulárna zmena, zaviesť do škôl. Aby mala zmysel, je to zmena metodológie, to znamená, ako ideme vyučovať, na to musíme pripraviť a už aj pripravujeme učiteľov a zmena hodnotenia. Pretože kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať. Pretože pripájam sa k tomu, aby vedel žiak používať svoju myseľ, aby sme sfunkčnili myseľ, musíme sfunkčniť aj základné školstvo.
0: Za cirkevné školy na Slovensku zhodnotil novú kurikulárnu reformu riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radoslav Rusňák.
3: Viaceré cirkevné školy, katolické školy sa zapojili už do tohto procesu, ktorý prebieha 3 roky. V niektorých našich diecézach viacej, niektorých menej, ale myslím, že to je celkom pekné číslo, ktoré sa blíži k 50%. Ten svet, v ktorom žijeme, je iný ako bol predtým. Sú tu sociálne siete, je to veľké množstvo informácií, ktoré treba učiť tie deti triediť. Ono sa niekedy tak hovorí, že alebo počúvame, že nie je tam kladený dôraz na vedomosti. Vedomosti sú aj v tejto reforme stále prítomné a potrebujeme najskôr nejaké vedomosti, nejaký základ, nejaké ten materiál, aby sme sa učili triediť, rozlišovať, spájať, systematizovať, ale čo je dôležité, teraz sa tak kladie dôraz na tú funkčnú gramotnosť, aby deti to, čo sa naučia, aby vedeli aj reálne použiť. A to je dôležité pre katolické školy, že my tiež v duchu toho, čo veríme v kresťanských hodnôt, sa snažíme deti na našich školách učiť, aby takto dokázali hodnotiť a triediť si tie informácie a rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Takisto hovorí sa, že aby sa deti dobre cítili v škole, ide o duševné zdravie a bezpečnosť, nielen nejakú to fyzické bezpečnosť, bezpečie, ale aj to vnútorné duševné bezpečie, ale to neznamená, že každý deň svieti slnko. Deti sa majú cítiť bezpečne, majú byť vypočuté, nemajú sa báť položiť nejakú otázku, nemajú byť ponižované, šikanované, ale z druhej strany sú dôležité aj primerané nároky na deti stále, aby dokázali prekonávať prekážky a učiť sa toto potom, aby si to dokázali preniesť aj do reálneho života. Takže takto chápanú reformu, takto chápané triedenie, kritické posudzovanie vedomostí, k tomu sa hlásime a ja si veľmi prajem, aby táto reforma bola skutočne úspešná. K tomu je potrebných ešte veľa ďalších krokov, či už je to podpora rôzna, čo sa týka školení, učebníc, metodická podpora, ktorá tu bola, ale ktorá je potrebná, aby ďalej pokračovala. Dôležité, ja si myslím, že je postupne aj v tých jednotlivých rokoch aj to kriticky hodnotiť, čo sa podarí, jednoducho byť radi za to a ešte to nejakým spôsobom podporiť ďalej, ale aj čo bude horšie nejako mať aj tú odvahu to naprávať a prípadne meniť, aby to bolo na prospechu formácie tých našich detí, aby sa posúvali ďalej. A teda ja veľmi prajem, aby tá reforma bola úspešná, lebo jednoducho Slovensko a naše deti si to zaslúžia.
0: Ako hodnotí nový vzdelávací systém prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová?
4: V prvom rade kurikulárnu reformu podporujeme. Zmeny sú nevyhnutné a samozrejme už dnes je nám isté, že niektoré zmeny a niektoré jej atribúty bude treba ešte ďalej doľaďovať, spresňovať. My máme aj výhrady k niektorým dokumentom a sme pripravení byť tí, ktorí v prospech detí ich aj ďalej doľaďujú. Je to v poriadku a budeme ich tlmočiť aj na iných fórach. V tomto okamihu by som ale chcela povedať, že naozaj nesmierne dôležité pochopiť, že čo je podstatou zmien. A keď pochopíme, čo je podstatou zmeny, tak potom sa uplatňovať bude oveľa jednoduchšie. Teda nie len sa baviť o tom, že čo má byť inak, ale aj ako to dosiahneme. A toto potrebujeme dostať z tých dokumentov priamo do praxe. A ten absolútne najdôležitejší moment je práca učiteľa s deťmi. Čiže ozajstná zmena musí nastať práve v triedach, nie v dokumentoch. Zmena prístupu, o tom sa bavíme, o zmene prístupu. A zmena prístupu môže nastať prakticky okamžite. Ale ten kľúčový hráč a tá kľúčová osobnosť, ktorá túto zmenu nesie, sú učitelia. Učitelia potrebujú zmeniť svoju prácu, svoje prístupy, tým pádom byť veľmi vedomí toho práve, prečo sa táto zmena deje. A čo to pre mňa ako učiteľa znamená? Máme dané ciele, máme dané piliere a teraz sa naozaj poďme v praxi baviť o tom, že čo ako učiteľ mám urobiť inak. Na tú zmenu potrebujeme ale podporu. Potrebujeme voľnosť, potrebujeme dôveru a potrebujeme sa venovať naozaj len tejto téme, pretože je absolútne prioritná, mala by byť prioritná. Takže pokiaľ školy majú zavádzať kurikulárnu zmenu, tak by nemali súčasne niekde inde bojovať na inom fronte o prežitie. To je samozrejme na inú debatu, my budeme túto debatu s ministerstvom ďalej viesť. By som chcela povedať, že naozaj stojíme o zmeny a stojíme o kvalitné zmeny. A ak má byť kurikulárna reforma úspešná, potrebuje ísť cez niekoľko princípov a niekoľko tých úrovní personálnych.

0: bežným životom 21. storočí. Takáto zmena je v podstate nevyhnutná v dnešnej dobe, preto apelujeme na školy, aby aktívne budovali predovšetkým školskú kultúru, tá je najdôležitejšia, vytvárali podporujúce prostredie nielen pre žiakov, ale aj pre svojich učiteľov, aby zlepšovali učitelia kvalitu vyučovania, viedli žiakov väčšej participácii na svojom vzdelávaní a posilňovali otvorenú spoluprácu s rodičmi, potrebujú naozaj zdravé školské pracovné, pre nich je to pracovné prostredie. Ak má však reforma teda priniesť úspech, bez investície do učiteľov sa to proste nedá. To nejde. Slovenská komora učiteľov dlhodobo už upozorňuje na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a pretrvávajúci nedostatok učiteľov, a to predovšetkým v Bratislavskom kraji. Ak teda chceme, aby učiteľ bol nositeľom zmien v školstve, nemôže ostať zároveň najslabším článkom. Reforma nemôže stať na učiteľoch, ktorým systém, oni to tak cítia, neposkytuje dostatočné finančné, odborné a pracovnoprávne zázemie. Investícia do učiteľov v rámci reformy, ona nie je doplnkom reformy. Ona je jednou zo základných podmienok tej reforme, jej udržateľnosti, ktorú potrebujeme, a jej úspechu.
1: Od 1. septembra už museli podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začať učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Od septembra 2023 sa však začal postupne zavádzať na 4 desiatkách základných škôl, ktoré sa mohli pridávať dobrovoľne. A takou bola aj piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v Nitre. Ako teda vyzerá v praxi učenie po novom, povie riaditeľka školy Marcela Janová.
2: Ja zastupujem školu, ktorá v podstate nie, že teraz vstupuje do zavádzania kurikulárnej reformy, ale teda rozhodli sme sa už, dá sa povedať, pred 3 rokmi, že ideme do toho. A prečo? Pretože u nás v podstate sme týmito zmenami, môžem povedať, že prechádzali už dávnejšie. Hovorím nám, pretože nebolo to len o mne, ale záležalo na tom, aby deti chodili do školy radi, aby sa chodili radi učiť, aby im to dávalo zmysel. A preto sme aj, nemôžem povedať, že zavedením reformy, ale už aj predtým, možno nejakých 5-6 rokov dozadu, zavádzali inovatívne metódy, kde žiaci boli priamo aktérmi učenia. Pre nás bolo dôležité aj to bezpečné prostredie. Ranné kruhy sme už aplikovali dávno, tak sme si povedali, že prečo neísť do tej reformy, veď my to už robíme. Ja si myslím, že netreba sa báť. Mnohé školy možno o tom ani nevedia, že robia zaujímavé veci. Myslím si, že naozaj aj zmysluplné veci, ale stále to nejak nepriradili, že veď to je tá reforma, aby nám žiaci odchádzali zo školy, aby im to dávalo zmysel, aby vedeli, v čom sú jedinečné, aké sú ich talenty, aby sme ich sprevádzali na tejto ceste objaviť ich jedinečnosť. A čo je ešte pre mňa také dôležité, je tá zmysluplnosť. A ak poviem len taký príklad, a ja keď som sa vyšla, tak som si vlastne dala do navigácie, lebo priznám, že som tu prvýkrát, tak bolo jednoduché, hej, hodiť do navigácie. To mi všetko dá. To je presne taká tá paralela s učiteľom, že ja mu môžem dať tie informácie, ale teraz ten žiak a ja som si musela vybrať, ktorá cesta je pre mňa tá lepšia, najlepšia, možno rýchlejšia, koľko spotrebujem benzínu, vyrátať si kilometre, ktorá je kratšia. A toto je presne tá podstata tej reformy, že naučiť tie deti, aby potom vedeli samostatne fungovať v živote, aby všetko im dávalo zmysel. Čiže ideme cez projekty, cez badateľské vyučovanie, chodia do terénu, spolupracujeme vo veľkej miere s rodičmi, ktorí nám poskytujú toto prostredie, že chodíme priamo do ich zamestnaní, kde pracujú, alebo oni chodia k nám do práce. Takže ja to vidím, že my tie vedomosti potrebujeme, ale potrebujeme ich prepájať, aby sa deti naučili kriticky myslieť a triediť informácie, lebo zase nie všetko chceme zobrať, lebo nie všetko je pravdivé.
1: Aby učitelia nemali pocit, že sú na tieto novinky sami, súčasťou zmien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov. O ich práci som sa porozprávala s riaditeľkou regionálneho centra pre regióny Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Janou Chomistovou.
3: V zmysle toho hesla, že rýchlo umožniť, ale pomaly nakázať, sa ministerstvo školstva rozhodlo, keď pred 3 rokmi ešte, že postaví takúto sieť centier podpory, aby učitelia naozaj mali pocit, že nie sú v tom sami. Vízia tých centier bola postavená na pilieri, že to budú v regiónoch centra, aby boli blízko každému tomu učiteľovi, aj aby to boli ľudia, ktorí mi rozumejú. Tých centier je v dnešnej dobe 40 po celom Slovensku. Taký bol cieľ. Takže každá základná škola má možnosť zavolať si do školy mentora. V týchto centrách pôsobí 400 mentorov. Títo mentori sú ľudia, ktorí na pol úväzku učia vo svojich školách a na pol úväzku mentorujú kolegov. Takže sú vyškolení mentori, pretože mentoring má svoj protokol. Keď učiteľ potrebuje alebo má chuť čokoľvek zmeniť vo svojej praxi, vo svojej triede, tak mentor ho sprevádza. Príde za ním do školy, do triedy, medzi deti a keď je na hodine, tak je mu takým okom, ktoré vidí možno to, čo ten učiteľ sám nevidí, ale nie je to kontrola. Toto treba veľmi možno pri prizvukovať, že to je vzťah postavený na dôvere. Všetko, čo v mentoringu sa povie, ostáva.

0: A medzi nimi dvoma nie je to report riaditeľ, je to kamarát, sprievodca, ktorý toho učiteľa veľmi rád posunie na jeho ceste vpred a oni si v podstate pomáhajú aj vzájomne, pretože aj ten mentor je učiteľ, takže je to veľmi výhodná vzájomná pomoc.
1: Svoj podiel na vývoji školstva v našom regióne mala rakúska cisárovná, uhorská a česká kráľovná Mária Terézia. 6. decembra 1774 vydala všeobecný školský poriadok. Ide o jednu z kľúčových reforiem, ktorou táto osvietená panovníčka chcela zmodernizovať habsburskú monarchiu. Ratio educationis zjednocovalo systém v krajine. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa bez ohľadu na pôvod, bydlisko alebo pohlavie. Pred 251 rokmi bola u nás teda najvýznamnejšia reforma školstva. Okrem nastavenia nových pravidiel pre vzdelávanie s názvom Všeobecný školský poriadok priniesla aj poznanie, že modernizácia školstva je nikdy nekončiaci sa proces. Svedčí o tom aj súčasnosť, ktorá priniesla nový štátny vzdelávací program, o ktorom sme teraz hovorili.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Za vašu pozornosť, milí priatelia, ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 3. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si Peter Pellegrini. Vláda dala agrosektoru 165 miliónov eur navyše. Varholovo múzeum znovu otvoria, mimoriadne tam príde aj vlak z Prahy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Povedal to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. O výstave Agrokomplex hovoríme aj v téme dňa. Vláda uvoľnila pre sektor pôdohospodárstva 165 miliónov eur navyše. Skonštatoval to po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Súčasná vláda podľa jeho slov pozdvihla tento sektor na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko preto, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala, priblížil agrominister. Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Na podujatí budú odborníci diskutovať o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovnosti a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete. Témou stretnutia bude aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. V Bratislave otvorili inovačné centrum Siemens. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Centrum nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie s globálnym dosahom. Ide o v poradí 7. inovačné centrum globálnej sieti spoločnosti. Farská charita v Smižanoch nedaleko Spišskej Novej Vsi dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov. Cieľom pobytu bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov či mín. Ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu. Na Spiš zavítalo 17 detí a 10 matiek z Charkovskej oblasti. Matky detí pracovali v humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými 2 mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny. Na východe Slovenska sa koná dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť prístupní verejnosti. Obnova za 16 miliónov eur priniesla nové expozičné edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas aj vegetačnú pochôdznú strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholové diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
0: Téma dňa.
1: V Nitre sa začala výstava Agrokomplex. Pravidelne láka tisíce návštevníkov a umožňuje nahliadnúť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly. Na výstave sa bola pozrieť aj Jana Obrancová.
2: Mliečne či pekárske výrobky, meso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
3: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, čo len chcete. Určite.
2: Domáca výroba.
3: Áno, samozrejme.
2: Nahliadnuť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
4: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metódou.
2: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
5: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka.
2: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
6: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
2: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Na Slovensku sa 1. septembra začal nový školský rok. Tento bude však výnimočný. Dnes si povieme prečo. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: V úvode sme naznačili, že tento školský rok, ktorý sa začal 1. septembra, bude iný než tie predchádzajúce. Všetky bežné základné školy na Slovensku totiž začali učiť v prvých ročníkoch podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné 10 ročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení iba obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí. Doplní minister školstva Tomáš Drucker.
1: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova podľa mňa hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať. A o tomto presne nám ide, aby naše deti vedeli, aby to, čo vedia, tak tomu aj rozumeli, aby to dokázali vo svojich životoch aj reálne použiť. Pretože deti sa môžu naučiť napríklad vypočítať percentá na hodine matematiky. Ale ak nerozumejú tomu, čo znamená 15% úrok na pôžičke, či táto pôžička môže pre nich byť výhodná alebo nevýhodná, tak im reálne to, že vedia počítať percentá, v živote nejako nepomôže. A presne pre tieto dôvody a pre túto zmenu toto všetko robíme. Takmer polovica našich základných škôl už učí po novom. Už sa dobrovoľne za posledné 3 roky rozhodli, že na takúto zmenu prístupu ku vzdelávaniu, aby naše deti vedeli to, čo vedia, tomu rozumeli a aby to dokázali v živote použiť, už prešli. Teraz od 1. septembra čaká druhá polovica našich základných škôl, ktorá na takýto systém prejde a začnú učiť po novom od prvých ročníkov základných škôl. Postupne sa to bude zvyšovať.
0: Čo znamená nová zmena pre učiteľov v triede a prečo ju potrebujeme, vysvetlí predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
2: Kľúčovým aktérom tejto zmeny je žiak, vaše deti doma, a musíme na prvé miesto dať žiaka, pretože on je úplne iný. Naši žiaci sú iní ako generácie predtým. Sú v neustálom tlaku porovnávania sa sociálnych sietí, technických vymožeností, informačno-komunikačných technológií a v neposlednom rade umelej inteligencie. A preto sa musí táto zmena, ktorá je nazvaná odborne kurikulárna zmena, zaviesť do škôl. Aby mala zmysel, je to zmena metodológie, to znamená, ako ideme vyučovať, na to musíme pripraviť a už aj pripravujeme učiteľov, a zmena hodnotenia. Pretože kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať. Pretože pripájam sa k tomu, aby vedel žiak používať svoju myseľ, aby sme sfunkčnili myseľ, musíme sfunkčniť aj základné školstvo.
0: Za cirkevné školy na Slovensku zhodnotil novú kurikulárnu reformu riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radoslav Rusňák.
3: Viaceré cirkevné školy, katolické školy sa zapojili už do tohto procesu, ktorý prebieha 3 roky. V niektorých našich diecézach viacej, niektorých menej, ale myslím, že to je celkom pekné číslo, ktoré sa blíži k 50%. Ten svet, v ktorom žijeme, je iný, ako bol predtým. Sú tu sociálne siete, je to veľké množstvo informácií, ktoré treba učiť tie deti triediť. Ono sa niekedy tak hovorí, že alebo počúvame, že nie je tam kladený dôraz na vedomosti. Vedomosti sú aj v tejto reforme stále prítomné a potrebujeme najskôr nejaké vedomosti, nejaký základ, nejaké ten stav materiál, aby sme sa učili triediť, rozlišovať, spájať, systematizovať, ale čo je dôležité, teraz sa tak kladie dôraz na tú funkčnú gramotnosť, aby deti to, čo sa naučia, aby vedeli aj reálne použiť. A to je dôležité pre katolické školy, že my tiež v duchu toho, čo veríme v kresťanských hodnôt, sa snažíme deti na našich školách učiť, aby takto dokázali hodnotiť a triediť si tie informácie a rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Takisto hovorí sa, že aby sa deti dobre cítili v škole, ide o duševné zdravie a bezpečnosť, nielen nejakú to fyzické bezpečnosť. bezpečie, ale aj to vnútorné duševné bezpečie, ale to neznamená, že každý deň svieti slnko. Deti sa majú cítiť bezpečne, majú byť vypočuté, nemajú sa báť položiť nejakú otázku, nemajú byť ponižované, šikanované, ale z druhej strany sú dôležité aj primerané nároky na deti stále, aby dokázali prekonávať prekážky a učiť sa toto potom, aby si to dokázali preniesť aj do reálneho života. Takže takto chápanú reformu, takto chápané triedenie, kritické posudzovanie vedomostí, k tomu sa hlásime a ja si veľmi prajem, aby táto reforma bola skutočne úspešná. K tomu je potrebných ešte veľa ďalších krokov, či už je to podpora rôzna, čo sa týka školení, učebníc, metodická podpora, ktorá tu bola, ale ktorá je potrebná, aby ďalej pokračovala. Dôležité, ja si myslím, že je postupne aj v tých jednotlivých rokoch aj to kriticky hodnotiť, čo sa podarí, jednoducho byť radi za to a ešte to nejakým spôsobom podporiť ďalej, ale aj čo bude horšie nejako mať aj tú odvahu to naprávať a prípadne meniť, aby to bolo na prospechu formácie tých našich detí, aby sa posúvali ďalej. A teda ja veľmi prajem, aby tá reforma bola úspešná, lebo jednoducho Slovensko a naše deti si to zaslúžia.
0: Ako hodnotí nový vzdelávací systém prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová?
4: V prvom rade kurikulárnu reformu podporujeme. Zmeny sú nevyhnutné a samozrejme už dnes je nám isté, že niektoré zmeny a niektoré jej atribúty bude treba ešte ďalej doľaďovať, spresňovať. My máme aj výhrady k niektorým dokumentom a sme pripravení byť tí, ktorí v prospech detí ich aj ďalej doľaďujú. Je to v poriadku a budeme ich tlmočiť aj na iných fórach. V tomto okamihu by som ale chcela povedať, že naozaj nesmierne dôležité pochopiť, že čo je podstatou zmien. A keď pochopíme, čo je podstatou zmeny, tak potom sa uplatňovať bude oveľa jednoduchšie. Teda nie len sa baviť o tom, že čo má byť inak, ale aj ako to dosiahneme. A toto potrebujeme dostať z tých dokumentov priamo do praxe. A ten absolútne najdôležitejší moment je práca učiteľa s deťmi. Čiže ozajstná zmena musí nastať práve v triedach, nie v dokumentoch. Zmena prístupu, o tom sa bavíme, o zmene prístupu. A zmena prístupu môže nastať prakticky okamžite. Ale ten kľúčový hráč a tá kľúčová osobnosť, ktorá túto zmenu nesie, sú učitelia. Učitelia potrebujú zmeniť svoju prácu, svoje prístupy, tým pádom byť veľmi vedomí toho práve, prečo sa táto zmena deje a čo to pre mňa ako učiteľa znamená. Máme dané ciele, máme dané piliere a teraz sa naozaj poďme v praxi baviť o tom, že čo ako učiteľ mám urobiť inak. Na tú zmenu potrebujeme ale podporu. Potrebujeme voľnosť, potrebujeme dôveru a potrebujeme sa venovať naozaj len tejto téme, pretože je absolútne prioritná, mala by byť prioritná. Takže pokiaľ školy majú zavádzať kurikulárnu zmenu, tak by nemali súčasne niekde inde bojovať na inom fronte o prežitie. To je samozrejme na inú debatu, my budeme túto debatu s ministerstvom ďalej viesť. By som chcela povedať, že naozaj stojíme o zmeny a stojíme o kvalitné zmeny. A ak má byť kurikulárna reforma úspešná, potrebuje ísť cez niekoľko princípov a niekoľko tých úrovní personálnych.

0: nášho učiteľa. Najviac sa nová reforma dotkne žiakov a učiteľov. Za nich sa k nej vyjadrí prezidentka Slovenskej komory učiteľov Jarmila Javorková.
1: Slovenská komora učiteľov stojí za dôležitosťou a zmysluplnosťou reformy školstva. Podporujeme dlhodobo inovácie, podporovali sme vždy inklúziu, zmenu v kurikule, ale hlavne podporujeme zmenu filozofie vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne učenie, rozvoj kompetencií gramotnosti žiakov a ich prípravu na bežný život v 21. storočí. Takáto zmena je v podstate nevyhnutná v dnešnej dobe, preto apelujeme na školy, aby aktívne budovali predovšetkým školskú kultúru, tá je najdôležitejšia, vytvárali podporujúce prostredie nielen pre žiakov, ale aj pre svojich učiteľov, aby zlepšovali učitelia kvalitu vyučovania, viedli žiakov väčšej participácii na svojom vzdelávaní a posilňovali otvorenú spoluprácu s rodičmi, potrebujú naozaj zdravé školské pracovné, pre nich je to pracovné prostredie. Ak má však reforma teda priniesť úspech, bez investície do učiteľov sa to proste nedá. To nejde. Slovenská komora učiteľov dlhodobo už upozorňuje na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a pretrvávajúci nedostatok učiteľov, a to predovšetkým v Bratislavskom kraji. Ak teda chceme, aby učiteľ bol nositeľom zmien v školstve, nemôže ostať zároveň najslabším článkom. Reforma nemôže stať na učiteľoch, ktorým systém, oni to tak cítia, neposkytuje dostatočné finančné, odborné a pracovnoprávne zázemie. Investícia do učiteľov v rámci reformy, ona nie je doplnkom reformy. Ona je jednou zo základných podmienok k tej reforme, jej udržateľnosti, ktorú potrebujeme, a jej úspechu.
0: Od 1. septembra už museli podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začať učiť v prvých ročníkoch všetky

0: hovorím nám, pretože nebolo to len o mne, ale záležalo na tom, aby deti chodili do školy radi, aby sa chodili radi učiť, aby im to dávalo zmysel. A preto sme aj, nemôžem povedať, že zavedením reformy, ale už aj predtým, možno nejakých 5-6 rokov dozadu, zavádzali inovatívne metódy, kde žiaci boli priamo aktérmi učenia. Pre nás bolo dôležité aj to bezpečné prostredie. Ranné kruhy sme už aplikovali dávno, tak sme si povedali, že prečo neísť do tej reformy, veď my to už robíme. Ja si myslím, že netreba sa báť. Mnohé školy možno o tom ani nevedia, že robia zaujímavé veci. Myslím si, že naozaj aj zmysluplné veci, ale stále to nejak nepriradili, že veď to je tá reforma, aby nám žiaci odchádzali zo školy, aby im to dávalo zmysel, aby vedeli, v čom sú jedinečné, aké sú ich talenty, aby sme ich sprevádzali na tejto ceste objaviť ich jedinečnosť. A čo je ešte pre mňa také dôležité, je tá zmysluplnosť. A ak poviem len taký príklad, a ja keď som sa vyšla, tak som si vlastne dala do navigácie, lebo priznám, že som tu prvýkrát, tak bolo jednoduché, hej, hodiť do navigácie. To mi všetko dá. To je presne taká tá paralela s učiteľom, že ja mu môžem dať tie informácie, ale teraz ten žiak a ja som si musela vybrať, ktorá cesta je pre mňa tá lepšia, najlepšia, možno rýchlejšia, koľko spotrebujem benzínu, vyrátať si kilometre, ktorá je kratšia. A toto je presne tá podstata tej reformy, že naučiť tie deti, aby potom vedeli samostatne fungovať v živote, aby všetko im dávalo zmysel. Čiže ideme cez projekty, cez badateľské vyučovanie, chodia do terénu, spolupracujeme vo veľkej miere s rodičmi, ktorí nám poskytujú toto prostredie, že chodíme priamo do ich zamestnaní, kde pracujú, alebo oni chodia k nám do práce, takže ja to vidím, že my tie vedomosti potrebujeme, ale potrebujeme ich prepájať, aby sa deti naučili kriticky myslieť a triediť informácie, lebo zase nie všetko chceme zobrať, lebo nie všetko je pravdivé.
1: Aby učitelia nemali pocit, že sú na tieto novinky sami, súčasťou zmien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov. O ich práci som sa porozprávala s riaditeľkou regionálneho centra pre regióny Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Janou Chomistovou.
2: V zmysle toho hesla, že rýchlo umožniť, ale pomaly nakázať, sa ministerstvo školstva rozhodlo, keď pred 3 rokmi ešte, že postaví takúto sieť centier podpory, aby učitelia naozaj mali pocit, že nie sú v tom sami. Vízia tých centier bola postavená na pilieri, že to budú v regiónoch centra, aby boli blízko každému tomu učiteľovi, aj aby to boli ľudia, ktorí mi rozumejú. Tých centier je v dnešnej dobe 40 po celom Slovensku. Taký bol cieľ. Takže každá základná škola má možnosť zavolať si do školy mentora. V týchto centrách pôsobí 400 mentorov. Títo mentori sú ľudia, ktorí na pol úväzku učia vo svojich školách a na pol úväzku mentorujú kolegov. Takže sú vyškolení mentori, pretože mentoring má svoj protokol. Keď učiteľ potrebuje alebo má chuť čokoľvek zmeniť vo svojej praxi, vo svojej triede, tak mentor ho sprevádza. Príde za ním do školy, do triedy, medzi deti a keď je na hodine, tak je mu takým okom, ktoré vidí možno to, čo ten učiteľ sám nevidí, ale nie je to kontrola. Toto treba veľmi možno prizvukovať, že to je vzťah postavený na dôvere. Všetko, čo v mentoringu sa povie, ostáva medzi nimi dvoma. Nie je to report riaditeľovi, je to kamarát s prievodcom, ktorý toho učiteľa veľmi rád posunie na jeho ceste vpred a oni si v podstate pomáhajú aj vzájomne, pretože aj ten mentor je učiteľ, takže je to veľmi výhodná vzájomná pomoc.
1: Svoj podiel na vývoji školstva v našom regióne mala Rakúska cisárovná, Uhorská a Česká kráľovná Mária Terézia. 6. decembra 1774 vydala Všeobecný školský poriadok. Ide o jednu z kľúčových reforiem, ktorou táto osvietená panovníčka chcela zmodernizovať Habsburskú monarchiu. Ratio educationis zjednocovalo systém v krajine. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa bez ohľadu na pôvod, bydlisko alebo pohlavie. Pred 251 rokmi bola u nás teda najvýznamnejšia reforma školstva. Okrem nastavenia nových pravidiel pre vzdelávanie s názvom Všeobecný školský poriadok, priniesla aj poznanie, že modernizácia školstva je nikdy nekončiaci sa proces. Svedčí o tom aj súčasnosť, ktorá priniesla nový štátny vzdelávací program, o ktorom sme teraz hovorili.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Za vašu pozornosť, milí priatelia, ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 3. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si Peter Pellegrini. Vláda dala agrosektoru 165 miliónov eur navyše. Varholovo múzeum znovu otvoria, mimoriadne tam príde aj vlak z Prahy. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Povedal to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 Nitre. Za jednu z najvážnejších výziev pre slovenské poľnohospodárstvo označil dlhotrvajúce sucho. Podľa neho už nejde o krátkodobý výkyv, ale fenomén, na ktorý sa musí Slovensko systematicky pripraviť. O výstave Agrokomplex hovoríme aj v téme dňa. Vláda uvoľnila pre sektor pôdohospodárstva 165 miliónov eur navyše. Skonštatoval to po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Súčasná vláda podľa jeho slov pozdvihla tento sektor na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo a potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko preto, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala, priblížil agrominister. Bratislava bude 8. septembra jedným z dvoch európskych miest, kde OECD predstaví výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2025. Slovensko bude hostiť regionálne predstavenie výsledkov pre 31 krajín strednej, východnej a severnej Európy a strednej Ázie. Na podujatí budú odborníci diskutovať o opatreniach na zvyšovanie kvality vzdelávania, znižovanie nerovností a o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v rýchlo sa meniacom svete. Témou stretnutia bude aj využívanie technológií a umelej inteligencie vo vzdelávaní. V Bratislave otvorili inovačné centrum Siemens. Zameria sa na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách, kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií a kvantové technológie. Centrum nebude len miestom, kde sa technológie vyvíjajú, ale aj miestom, kde vznikajú medicínske inovácie s globálnym dosahom. Ide o v poradí 7. inovačné centrum globálnej sieti spoločnosti. Farská charita v Smižanoch neďaleko Spišskej Novej Vsi dopriala oddych takmer 30 Ukrajincov. Cieľom pobytu bolo vytvoriť bezpečný priestor bez obáv z leteckých útokov či mín. Ide o druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu. Na Spiš zavítalo 17 detí a 10 matiek z Charkovskej oblasti. Matky detí pracovali v humanitárnom centre, ktoré bolo pred necelými 2 mesiacmi zrovnané so zemou. Po evakuácii ich umiestnili do rôznych častí Ukrajiny. Na východe Slovenska sa koná dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tieni v oblakoch. Jeho cieľom je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti vrátane útoku bezpilotným prostriedkom, hromadného nešťastia či narušenia vzdušného priestoru. Minister vnútra Matúš T. Eštok uviedol, že takéto komplexné cvičenie v teréne sa na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovalo a ide o historicky najväčšie cvičenie tohto druhu. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude v piatok mimoriadne pokračovať z Humenného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovu otvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť sprístupní verejnosti. Obnova za 16 miliónov eur priniesla nové expozičné edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálny ikonostas a aj vegetačnú pochôdznu strechu s amfiteátrom. Návštevníci uvidia Warholove diela, osobné predmety aj tvorbu ďalších významných autorov.
0: Téma dňa.
1: V Nitre sa začala výstava Agrokomplex. Pravidelne láka tisíce návštevníkov a umožňuje nahliadnúť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly. Na výstave sa bola pozrieť aj Jana Obrancová.
2: Mliečne či pekárske výrobky, mäso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
3: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, čo len chcete.
2: Domáca výroba.
3: Áno, samozrejme.
2: Nahliadnúť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
4: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bez rozpušťadlovou metódou.
2: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
5: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka.
2: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
6: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
2: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Na Slovensku sa 1. septembra začal nový školský rok. Tento bude však výnimočný. Dnes si povieme prečo. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: V úvode sme naznačili, že tento školský rok, ktorý sa začal 1. septembra, bude iný než tie predchádzajúce. Všetky bežné základné školy na Slovensku totiž začali učiť v prvých ročníkoch podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné 10 ročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení iba obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí. Doplní minister školstva Tomáš Drucker.
1: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova podľa mňa hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra, oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čomu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať. A o tomto presne nám ide, aby naše deti vedeli, aby to, čo vedia, tak tomu aj rozumeli, aby to dokázali vo svojich životoch aj reálne použiť. Pretože deti sa môžu naučiť napríklad vypočítať percentá na hodine matematiky. Ale ak nerozumejú tomu, čo znamená 15% úrok na pôžičke, či táto pôžička môže pre nich byť výhodná alebo nevýhodná, tak im reálne to, že vedia počítať percentá, v živote nejako nepomôže. A presne pre tieto dôvody a pre túto zmenu toto všetko robíme. Takmer polovica našich základných škôl už učí po novom. Už sa dobrovoľne za posledné 3 roky rozhodli, že na takúto zmenu prístupu ku vzdelávaniu, aby naše deti vedeli to, čo vedia, tomu rozumeli a aby to dokázali v živote použiť, už prešli. Teraz od 1. septembra čaká druhá polovica našich základných škôl, ktorá na takýto systém prejde a začnú učiť po novom od prvých ročníkov základných škôl. A postupne sa to bude zvyšovať.
0: Čo znamená nová zmena pre učiteľov v triede a prečo ju potrebujeme, vysvetlí predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
2: Kľúčovým aktérom tejto zmeny je žiak, vaše deti doma a musíme na prvé miesto dať žiaka, pretože on je úplne iný. Naši žiaci sú iní ako generácie predtým. Sú v neustálom tlaku porovnávania sa sociálnych sietí, technických vymoženosti, informačno-komunikačných technológií a v neposlednom rade umelej inteligencie. A preto sa musí táto zmena, ktorá je nazvaná odborne kurikulárna zmena, zaviesť do škôl. Aby mala zmysel, je to zmena metodológie, to znamená, ako ideme vyučovať, na to musíme pripraviť a už aj pripravujeme učiteľov, a zmena hodnotenia. Pretože kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať. Pretože pripájam sa k tomu, aby vedel žiak používať svoju myseľ, aby sme sfunkčnili myseľ, musíme sfunkčniť aj základné školstvo.
0: Za cirkevné školy na Slovensku zhodnotil novú kurikulárnu reformu riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radoslav Rusňák.
3: Viaceré cirkevné školy, katolické školy sa zapojili už do tohto procesu, ktorý prebieha 3 roky. V niektorých našich diecézach viacej, niektorých menej, ale myslím, že to je celkom pekné číslo, ktoré sa blíži k 50%. Ten svet, v ktorom žijeme, je iný, ako bol predtým. Sú tu sociálne siete, je to veľké množstvo informácií, ktoré treba učiť tie deti triediť. Ono sa niekedy tak hovorí, že alebo počúvame, že nie je tam kladený dôraz na vedomosti. Vedomosti sú aj v tejto reforme stále prítomné a potrebujeme najskôr nejaké vedomosti, nejaký základ, nejaké ten materiál, aby sme sa učili triediť, rozlišovať, spájať, systematizovať, ale čo je dôležité, teraz sa tak kladie dôraz na tú funkčnú gramotnosť, aby deti to, čo sa naučia, aby vedeli aj reálne použiť. A to je dôležité pre katolické školy, že my tiež v duchu toho, čo veríme v kresťanských hodnôt, sa snažíme deti na našich školách učiť, aby takto dokázali hodnotiť a triediť si tie informácie a rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Takisto hovorí sa, že aby sa deti dobre cítili v škole, ide o duševné zdravie a bezpečnosť, nielen nejakú to fyzické bezpečnosť, bezpečie, ale aj to vnútorné duševné bezpečie, ale to neznamená, že každý deň svieti slnko. Deti sa majú cítiť bezpečne, majú byť vypočuté, nemajú sa báť položiť nejakú otázku, nemajú byť ponižované, šikanované, ale z druhej strany sú dôležité aj primerané nároky na deti stále, aby dokázali prekonávať prekážky a učiť sa toto potom, aby si to dokázali preniesť aj do reálneho života. Takže takto chápanú reformu, takto chápané triedenie, kritické posudzovanie vedomostí, k tomu sa hlásime a ja si veľmi prajem, aby táto reforma bola skutočne úspešná. K tomu je potrebných ešte veľa ďalších krokov, či už je to podpora rôzna, čo sa týka školení, učebníc, metodická podpora, ktorá tu bola, ale ktorá je potrebná, aby ďalej pokračovala. Dôležité, ja si myslím, že je postupne aj v tých jednotlivých rokoch aj to kriticky hodnotiť, čo sa podarí, jednoducho byť radi za to a ešte to nejakým spôsobom podporiť ďalej, ale aj čo bude horšie, nejako mať aj tú odvahu to naprávať a prípadne meniť, aby to bolo na prospechu formácie tých našich detí, aby sa posúvali ďalej. A teda ja veľmi prajem, aby tá reforma bola úspešná, lebo jednoducho Slovensko a naše deti si to zaslúžia.
0: Ako hodnotí nový vzdelávací systém prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová?
4: V prvom rade kurikulárnu reformu podporujeme. Zmeny sú nevyhnutné a samozrejme už dnes je nám isté, že niektoré zmeny a niektoré jej atribúty bude treba ešte ďalej doľaďovať, spresňovať. My máme aj výhrady k niektorým dokumentom a sme pripravení byť tí, ktorí v prospech detí ich aj ďalej doľaďujú. Je to v poriadku a budeme ich tlmočiť aj na iných fórach. V tomto okamihu by som ale chcela povedať, že naozaj nesmierne dôležité pochopiť, že čo je podstatou zmien. A keď pochopíme, čo je podstatou zmeny, tak potom sa uplatňovať bude oveľa jednoduchšie. Teda nie len sa baviť o tom, že čo má byť inak, ale aj ako to dosiahneme. A toto potrebujeme dostať z tých dokumentov priamo do praxe. A ten absolútne najdôležitejší moment je práca učiteľa s deťmi. Čiže ozajstná zmena musí nastať práve v triedach, nie v dokumentoch. Zmena prístupu, o tom sa bavíme, o zmene prístupu. A zmena prístupu môže nastať prakticky okamžite. Ale ten kľúčový hráč a tá kľúčová osobnosť, ktorá túto zmenu nesie, sú učitelia. Učitelia potrebujú zmeniť svoju prácu, svoje prístupy, tým pádom byť veľmi vedomí toho práve, prečo sa táto zmena deje a čo to pre mňa ako učiteľa znamená. Máme dané ciele, máme dané piliere a teraz sa naozaj poďme v praxi baviť o tom, že čo ako učiteľ mám urobiť inak. Na tú zmenu potrebujeme ale podporu, potrebujeme voľnosť, potrebujeme dôveru a potrebujeme sa venovať naozaj len tejto téme, pretože je absolútne prioritná, mala by byť prioritná. Takže pokiaľ školy majú zavádzať kurikulárnu zmenu, tak by nemali súčasne niekde inde bojovať na inom fronte o prežitie. To je samozrejme na inú debatu. My budeme túto debatu s ministerstvom ďalej viesť. By som chcela povedať, že naozaj stojíme o zmeny a stojíme o kvalitné zmeny. A ak má byť kurikulárna reforma úspešná, potrebuje ísť cez niekoľko princípov a niekoľko tých úrovní personálnych. Uplakanie.

0: Najviac sa nová reforma dotkne žiakov a učiteľov. Za nich sa k nej vyjadrí prezidentka Slovenskej komory učiteľov Jarmila Javorková.
1: Slovenská komora učiteľov stojí za dôležitosťou zmysluplnosťou reformy školstva. Podporujeme dlhodobo inovácie, podporovali sme vždy inklúziu, zmenu v kurikule, ale hlavne podporujeme zmenu filozofie vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne učenie, rozvoj kompetencií gramotnosti žiakov a ich prípravu na bežný život v 21. storočí. Takáto zmena je v podstate nevyhnutná v dnešnej dobe, preto apelujeme na školy, aby aktívne budovali predovšetkým školskú kultúru, tá je najdôležitejšia, vytvárali podporujúce prostredie nielen pre žiakov, ale aj pre svojich učiteľov. Aby zlepšovali učitelia kvalitu vyučovania, viedli žiakov väčšej participácii na svojom vzdelávaní a posilňovali otvorenú spoluprácu s rodičmi, potrebujú naozaj zdravé školské pracovné. Pre nich je to pracovné prostredie. Ak má však reforma teda priniesť úspech, bez investície do učiteľov sa to proste nedá. To nejde. Slovenská komora učiteľov dlhodobo už upozorňuje na klesajúcu atraktivitu učiteľského povolania a pretrvávajúci nedostatok učiteľov, a to predovšetkým v bratislavskom kraji. Ak teda chceme, aby učiteľ bol nositeľom zmien v školstve, nemôže ostať zároveň najslabším článkom. Reforma nemôže stať na učiteľoch, ktorým systém, oni to tak cítia, neposkytuje dostatočné finančné, odborné a pracovnoprávne zázemie. Investícia do učiteľov v rámci reformy, ona nie je doplnkom reformy. Ona je jednou zo základných podmienok tej reforme, jej udržateľnosti, ktorú potrebujeme, a jej úspechu.
0: Od 1. septembra už museli podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začať učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Od septembra 2023 sa však začal postupne zavádzať na 4 desiatkách základných škôl, ktoré sa mohli pridávať dobrovoľne. A takou bola aj piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského v Nitre. Ako teda vyzerá v praxi učenie po novom, povie riaditeľka školy Marcela Janová.
2: Ja zastupujem školu, ktorá v podstate nie, že teraz vstupuje do zavádzania kurikulárnej reformy, ale teda rozhodli sme sa už, dá sa povedať, pred 3 rokmi, že ideme do toho. A prečo? Pretože u nás v podstate sme týmito zmenami, môžem povedať, že prechádzali už dávnejšie. Nám, hovorím nám, pretože nebolo to len o mne, ale záležalo na tom, aby deti chodili do školy radi, aby sa chodili radi učiť, aby im to dávalo zmysel. A preto sme aj, nemôžem povedať, že zavedením reformy, ale už aj predtým, možno nejakých 5-6 rokov dozadu, zavádzali inovatívne metódy, kde žiaci boli priamo aktérmi učenia. Pre nás bolo dôležité aj to bezpečné prostredie. Ranné kruhy sme už aplikovali dávno, tak sme si povedali, že prečo neísť do tej reformy, veď my to už robíme. Ja si myslím, že netreba sa báť. Mnohé školy možno o tom ani nevedia, že robia zaujímavé veci. Myslím si, že naozaj aj zmysluplné veci, ale stále to nejak nepriradili, že veď to je tá reforma, aby nám žiaci odchádzali zo školy, aby im to dávalo zmysel, aby vedeli, v čom sú jedinečné, aké sú ich talenty, aby sme ich sprevádzali na tejto ceste objaviť ich jedinečnosť. A čo je ešte pre mňa také dôležité, je tá zmysluplnosť. A ak poviem len taký príklad, a ja keď som sa vyšla, tak som si vlastne dala do navigácie, lebo priznám, že som tu prvýkrát, tak bolo jednoduché, hej, hodiť do navigácie. To mi všetko dá. To je presne taká tá paralela s učiteľom, že ja mu môžem dať tie informácie, ale teraz ten žiak a ja som si musela vybrať, ktorá cesta je pre mňa tá lepšia, najlepšia, možno rýchlejšia, koľko spotrebujem benzínu, vyrátať si kilometre, ktorá je kratšia, a toto je presne

0: Nien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov. O ich práci som sa porozprávala s riaditeľkou regionálneho centra pre regióny Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Janou Chomistovou.
1: V zmysle toho hesla, že rýchlo umožniť, ale pomaly nakázať, sa ministerstvo školstva rozhodlo, keď pred 3 rokmi ešte, že postaví takúto sieť centier podpory, aby učitelia naozaj mali pocit, že nie sú v tom sami. Vízia tých centier bola postavená na pilieri, že to budú v regiónoch centra, aby boli blízko každému tomu učiteľovi, aj aby to boli ľudia, ktorí mi rozumejú. Tých centier je v dnešnej dobe 40 po celom Slovensku. Taký bol cieľ. Takže každá základná škola má možnosť zavolať si do školy mentora. V týchto centrách pôsobí 400 mentorov. Títo mentori sú ľudia, ktorí na pol úväzku učia vo svojich školách a na pol úväzku mentorujú kolegov. Takže sú vyškolení mentori, pretože mentoring má svoj protokol. Keď učiteľ potrebuje alebo má chuť čokoľvek zmeniť vo svojej praxi a vo svojej triede, tak mentor ho sprevádza. Príde za ním do školy, do triedy, medzi deti a keď je na hodine, tak je mu takým okom, ktoré vidí možno to, čo ten učiteľ sám nevidí, ale nie je to kontrola. Toto treba veľmi možno prizvukovať, že to je vzťah postavený na dôvere. Všetko, čo v mentoringu sa povie, ostáva medzi nimi dvoma. Nie je to report riaditeľa, je to kamarát, sprievodca, ktorý toho učiteľa veľmi rád posunie na jeho ceste vpred a oni si v podstate pomáhajú aj vzájomne, pretože aj ten mentor je učiteľ, takže je to veľmi výhodná vzájomná pomoc.
0: Svoj podiel na vývoji školstva v našom regióne mala rakúska cisárovná, uhorská a česká kráľovná Mária Terézia. 6. decembra 1774 vydala všeobecný školský poriadok. Ide o jednu z kľúčových reforiem, ktorou táto osvietená panovníčka chcela zmodernizovať habsburskú monarchiu. Ratio educationis zjednocovalo systém v krajine. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa bez ohľadu na pôvod, bydlisko alebo pohlavie. Pred 251 rokmi bola u nás teda najvýznamnejšia reforma školstva. Okrem nastavenia nových pravidiel pre vzdelávanie s názvom Všeobecný školský poriadok, priniesla aj poznanie, že modernizácia školstva je nikdy nekončiaci sa proces. Svedčí o tom aj súčasnosť, ktorá priniesla nový štátny vzdelávací program, o ktorom sme teraz hovorili.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Za vašu pozornosť, milí priatelia, ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 4. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ochrana regionálnych produktov pomáha zachovať jedinečnosť Slovenska, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. Vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro na podujati Svetového pohára v Paríži. A teraz správy podrobnejšie. Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na Bratislavskej medzinárodnej konferencii pod názvom Na pôvode záleží ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete. Zároveň ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. Predseda vlády Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Predsedovia vlád oboch krajín budú hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov s dôrazom na hospodárstvo. Súčasťou slovenskej delegácie je šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach a medzinárodnej policajnej spolupráci aj v kontexte vojny na Ukrajine. Jediné zrkadlo na obežnej drahe rozsvieti nočnú oblohu tak, že v okruhu 10 kilometrov prestanú byť pri pohľade na osvetlenú oblasť viditeľné hviezdy. Vyplýva to z výpočtov vedcov zo Slovenskej akadémie vied Univerzity Komenského v Bratislave a Princetonskej univerzity v Amerike, ktorí ako prví na svete opísali, čo sa s takým svetlom deje v zemskej atmosfére. Z ich výpočtov vyplýva, že zrkadlo s hranou 54 metrov sa na oblohe objaví ako bodový zdroj približne 40 krát jasnejší než spln. Na Zemi podľa vedcov vytvorí osvetlenie 9,5 luxu, teda úroveň pouličnej lampy. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci v Bratislave Jozefa Grasalkoviča. Ide o potomka rodu, ktorého meno je s palácom späté už od 18. storočia. Jozef Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. Remeslá s príbehmi, ktoré spájajú generácie aj krajiny, budú súčasťou festivalu Čipka v Honte, ktorý sa dnes začína. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska, čím vytvorí priestor na medzinárodnú výmenu skúseností a pohľadov na tradičné remeslo. A na záver informácia zo športu. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro v kategórii K1 na podujati Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri roku 2023, keď najprv vyhrala podujatie Svetového pohára v španielskom Laseu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne.
0: Téma dňa.
1: V Medzilaborciach slávnostne otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
3: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
4: Zajtra zo školou ideme.
5: Neradí, že to tu je.
2: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov.
2: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
7: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj
4: príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jeden z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A hovoriť budeme aj o obnovenej hotelovej legende v Tatranskej Lomnici. Nech sa vám príjemne počúva. Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskemu architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
7: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
5: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
7: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
5: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
7: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli to ubytovne pre mládež. Bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
5: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
7: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
5: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
7: Možno pre poslucháčov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
5: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých, ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do vojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili bojnický zámok verejnosti.
7: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom teda do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ustáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
5: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch, čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž, to všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke, tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby, to všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale bola to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si dnes ešte povieme.

0: Už sme sa dnes dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu. Vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
1: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
2: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená, priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mesta časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
3: Ale tak. Je veľmi dobre, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominantá.
2: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
3: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
2: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, v 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, ich spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
0: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov.

0: Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a hotel bol dlhé roky známy organizovaním retropobytov v štýle ROH. Hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
1: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, vybrdovateľ a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
0: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky. Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica.

0: scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 4. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.

0: Ochrana regionálnych produktov pomáha zachovať jedinečnosť Slovenska, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. Vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro na podujati Svetového pohára v Paríži. A teraz správy podrobnejšie. Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na Bratislavskej medzinárodnej konferencii pod názvom Na pôvode záleží ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete. Zároveň ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. Predseda vlády Robert Fico cestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Predsedovia vlád oboch krajín budú hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov s dôrazom na hospodárstvo. Súčasťou slovenskej delegácie je šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach a medzinárodnej policajnej spolupráci aj v kontexte vojny na Ukrajine. Jediné zrkadlo na obežnej drahe rozsvieti nočnú oblohu tak, že v okruhu 10 kilometrov prestanú byť pri pohľade na osvetlenú oblasť viditeľné hviezdy. Vyplýva to z výpočtov vedcov zo Slovenskej akadémie vied Univerzity Komenského v Bratislave a Princetonskej univerzity v Amerike, ktorí ako prví na svete opísali, čo sa s takým svetlom deje v zemskej atmosfére. Z ich výpočtov vyplýva, že zrkadlo s hranou 54 metrov sa na oblohe objaví ako bodový zdroj približne 40 krát jasnejší než spln. Na Zemi podľa vedcov vytvorí osvetlenie 9,5 luxu, teda úroveň pouličnej lampy. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci v Bratislave Jozefa Grasalkoviča. Ide o potomka rodu, ktorého meno je s palácom späté už od 18. storočia. Jozef Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. Remeslá s príbehmi, ktoré spájajú generácie aj krajiny, budú súčasťou festivalu Čipka v Honte, ktorý sa dnes začína. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska, čím vytvorí priestor na medzinárodnú výmenu skúseností a pohľadov na tradičné remeslo. A na záver informácia zo športu. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro v kategórii K1 na podujati Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri roku 2023, keď najprv vyhrala podujati Svetového pohára v španielskom Laseu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne.
1: Téma dňa.
0: V Medzilaborciach slávnostne otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa pop artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
3: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
4: Zajtra zo školou ideme.
5: Neradí, že to tu je.
2: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov.
2: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
7: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jeden z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A hovoriť budeme aj o obnovenej hotelovej legende v Tatranskej Lomnici. Nech sa vám príjemne počúva. Bojnický zámok postavili na Travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
8: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
4: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
8: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa to teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
4: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
8: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli to ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
4: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
8: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
4: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
8: Možno pre poslucháčov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpeľov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
4: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, poky ho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do bojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili bojnický zámok verejnosti.
8: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
4: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka, a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, v spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta
3: s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
4: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
4: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch, čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž, to všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke, tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby, to všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
4: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si dnes ešte povieme.

0: Už sme sa dnes dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu. Vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
1: Tu v blízkosti stála napríklad Palma.
2: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov Palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená, priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto Palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mesta časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci Palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
3: Ale je veľmi dobré, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
2: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
3: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
2: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, akých spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
0: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov.

0: Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu Tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a hotel bol dlhé roky známy organizovaním retro pobytov v štýle ROH. Hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
1: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do tej rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
0: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové, moderné prvky. Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 4. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ochrana regionálnych produktov pomáha zachovať jedinečnosť Slovenska, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. Vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro na podujati Svetového pohára v Paríži. A teraz správy podrobnejšie. Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na Bratislavskej medzinárodnej konferencii pod názvom Na pôvode záleží ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete. Zároveň ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. Predseda vlády Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Predsedovia vlád oboch krajín budú hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov s dôrazom na hospodárstvo. Súčasťou slovenskej delegácie je šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach a medzinárodnej policajnej spolupráci aj v kontexte vojny na Ukrajine. Jediné zrkadlo na obežnej drahe rozsvieti nočnú oblohu tak, že v okruhu 10 kilometrov prestanú byť pri pohľade na osvetlenú oblasť viditeľné hviezdy. Vyplýva to z výpočtov vedcov zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského v Bratislave a Princetonskej univerzity v Amerike, ktorí ako prví na svete opísali, čo sa s takým svetlom deje v zemskej atmosfére. Z ich výpočtov vyplýva, že zrkadlo s hranou 54 metrov sa na oblohe objaví ako bodový zdroj približne 40 krát jasnejší než spln. Na Zemi podľa vedcov vytvorí osvetlenie 9,5 luxu, teda úroveň pouličnej lampy. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci v Bratislave Jozefa Grasalkoviča. Ide o potomka rodu, ktorého meno je s palácom späté už od 18. storočia. Jozef Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. Remeslá s príbehmi, ktoré spájajú generácie aj krajiny, budú súčasťou festivalu Čipka v Honte, ktorý sa dnes začína. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska, čím vytvorí priestor na medzinárodnú výmenu skúseností a pohľadov na tradičné remeslo. A na záver informácia zo športu. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro v kategórii K1 na podujati Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri roku 2023, keď najprv vyhrala podujatie Svetového pohára v španielskom Laseu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne.
0: Téma dňa.
1: V Medzilaborciach slávnostne otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
3: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
4: Zajtra zo školou ideme.
5: Neradí, že to tu je.
2: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov.
2: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
4: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jeden z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A hovoriť budeme aj o obnovenej hotelovej legende v Tatranskej Lomnici. Nech sa vám príjemne počúva. Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
7: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
5: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
7: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
5: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
7: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli to ubytovne pre mládež. Bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
5: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
7: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
5: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
7: Možno pre poslucháčov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
5: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých, ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do vojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili bojnický zámok verejnosti.
7: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
5: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, v spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme, Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si dnes ešte povieme.

0: Už sme sa dnes dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu. Vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
1: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
2: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená. Priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mesta časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
3: Ale tak. Je veľmi dobré, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
2: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
3: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
2: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, v 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, ich spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
0: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov.

0: Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu Tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a hotel bol dlhé roky známy organizovaním retropobytov v štýle ROH. Hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
1: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
0: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky. Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica.

0: alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
1: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.